spliff, fy för det är synd. Tag på disse, tag på disse, tag på disse. Tag på disse, tag på disse, vi känner inte. Tag på disse, tag på disse, tag på disse.